шубрект. Там, де чому не сніжен, де плачем, а в реаліті кричить. I am God, the ultimate president.